revenge is not a strategy. זה לא יכול להיות פרו-ישראל, פרו-פלסטין, זה צריך להיות פרו-פיס. אבל בשביל זה אנחנו חייבים, מבינים, שכולנו קורבנות לנסיבות האלה. החיילים הם קורבנות, בחמושים פלסטינים הם קורבנות, והמתים. כולנו. It's not that we don't do peace because it's complicated. It's complicated because we don't want it.

0: the whole society is collapsing.
1: Much of the world has forgotten that there are still 130 Israelis being held hostage. The Hamas government says more than 30,000 people have been killed in the territory since the conflict began in October.
2: Even now, and especially now, this is survival. Survival is not by killing your opponents. It's by turning them into people you can work with, people you can live with. That is the meaning of our joint memorial ceremony. It's to take responsibility to stop the killing rather than just mourn it. It is from there that we can transform that pain into something that allows growth. We don't have to die with the people we buried.
3: Shalom lechulam, וברוכות הבאות לטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני ה-19. נقف هنا اليوم على الرغم من كل العقبات والصعوبات في هذا الواقع المستحيل. حيث يعتصر قلوبنا
4: כדי שכולנו נוכל להשתתף בטקס בצורה הבטוחה ביותר, החלטנו לקיים את הטקס השנה באופן מקוון. אבל לא ויתרנו על תחושת הקהילתיות, ורבים מכם מתכנסים יחד ברגע זה בלמעלה מ-200 מוקדי תפייה בארץ ובעולם.
3: ויויאן סילבר הייתה אחת מפעילות השלום החשובות בארץ. רבים מאיתנו הכירו אותה אישית ואת פעילותה הענפה, למען שלום וצדק. אנו מזמינים לבמה את יונתן זייגן, בנה של ויויאן סילבר, זכרה לברכה.
5: ויויאן הייתה אישה יוצאת מגדר הרגיל, הושקעת כל כולה במטרות ורעיונות גדולים של צדק. מצד אחד, הלוואי ואף אחד לא היה צריך להכיר אותי. מצד שני, אסור שהשכול יהיה אנונימי. כל חברה חייבת להסתכל לשכול בעיניים, גם להביט בשכול של האחר, ולהכיר בכך שהכאב הוא אותו הכאב. כולנו צריכים להפנים שהכיבוש, השבעה באוקטובר, המלחמה בעזה, טרור יהודי וערבי, וכל סוג של אלימות פוליטית הן לא גזרת גורל. הן נשענות על אידאות כוזבות ורעילות, שמביאות וימשיכו להביא על כולנו חורבן. אמי הקדישה את חייה להבנות הפשוטות הללו, והיא לא הכירה בגבול שמפריד, מבחין או ממדר בין בני אדם. כעת, בעל כורחי, הלפיד של העבר אליי, אני נושא אותו בענווה, אך גם בנחישות ומחויבות. מי ייתן והוא יכבה איתי, כדי שלא יצטרך לעבור לילדיי.
4: احمد الحلو وهو من قدماء نشطين في مقاتلين من اجل السلام ارسل لنا مقطعا مصورا لا يستطيع احمد ان يكون معنا في هذه المراسم بسبب الاغلاق المتواصل لضفة الغربية
6: السلام عليكم ورحمه الله بتاريخ 8 اكتوبر وصلنا خبر استشهاد نائل اشرف الحلو ابن عمي ودخلت عائلتي في حداد وبسرعة بدأت الأخبار تتوالى من غزة عن مزيد من الشهداء في 9 أكتوبر فقط سمية هديل ظافر ولارا الحلو وفي 14 أكتوبر استشهدت أنعام وعبد الرحمن الحلو وكذلك سعد الله محمد وسعد الله إيهاب وهبة إيهاب وإيمان الحلو تم قصف منزلهم وبقوا تحت الأنقاض وهناك أكثر من 60 شهيد ومفقود بعد 7 أكتوبر من عائلة الحلو عائلتي 60 شهيد هم لي